いくら馴染んだ水でも年頃の娘のいる左妻住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、ああ、あの人私を残

女の盛りはあっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜、出る幕ないわ。でももう少しこの花街に私を置いてください。せめて

男の子をお国に捧げるのは当たり前なのに、なんということじゃ。こんな汚いババの子が立派なお社に祀られて、その上食い性までいただいて見えるかい。お母さんも鼻が高い。生きてたか。

それはよアホや。酒もあおるし女も泣かす。せやかてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、わかってるやろお浜。なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。